Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cīdūkšņis savam svaidētajam. Atpestēj, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietēj un esi jums par gonu. Broļin mūsas, nožēlos mums uz grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tos visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolādēbu. Un avainim, un avainim, un avislielūko vaini, todēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažalo par mums visvarenais Dīvs, un pīdējies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs dovoj mums pastāvīgu bējēbu un mīlestību pret Tavu svāto vārdu, jo Tu nekot nāstoj bez savas svadības tūls, kurus nostiprinoju savā mīlestībā, cer mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēvē un valda svāto gara viņēbā, Dievs visu uzmējuši un

0: Lasu jums no kieneņu otros gromatas. Tamos dīnos asīrīšu kieneņš Seneheribs sautajā ziņašas pie Ezehija sacēdams. Tu soki Ezehijam, Jūdas kieneņam, lai tevi napīkrop tavs dīvs, uz kuru tu pasaļaun, un tu nasoki, Jeruzalemē natiks nolūta asīrīšu kieneņa rūkā. Tu taču pats esi dzirdējis, ko asīrīšu kieneņi darēja visam zemem, kā jī tos izpostīja. Vai tad tu viens spiesi izaglopt, kad Ezehijs sajāmē viestuli no ziņnešu rūkom, un tu izlasēja, jis uzkopa kunga nomā, un attinistu kunga priekšā lūdzēs jo priekšā sacēdams. Kungs Izraēļa dīvs, kas siedi por kerubim, tu vīnēgais esi dīvs por visam zemes valstim. Tu radēji dabasus un zemi, pīvēr savu ausi un uzklausi, atver kungs savas acis un skotīs, un klausīs visus Senaheriba vordus, kas ir sautējis zaimot dzīvu dīvu. Patīšu kungs asīrīšu kieniņi ir izpūstējuši tautas un jū zemi, un jau dīvus īmeta gunī, bet īteču nebija dīvi, bet gan cilvēku rūku darbs no kūka un akmiņa, un ītūs iznacinoja, tāpēc tagad, kungs, mūsu dīvs, izklāp mūs no jo rūkas, lai visas zemes valstis zinotu, ka tu, kungs, esi vīnēgais dīvs. Tad isais Amosa dāls sevtēja pie Ezehija sacēdams, tu soka, kungs, Izraēļa dīvs, es uzklausēju, ko tu leudzi no manis attīcējībā uz asīrišu kieniņu, Senaheribu. Šī ir tī vordi, ko kungs par jū ir pateicis. Jis nīvai tevi un izsmēja jaunava Sionas meita, tev aiz muguras izkrota galvu Jeruzalemes meita. No Jeruzalemes izīs atlikušī un izglotūs saujiņa no Siona kauna. Tu izderēs debespūku kunga dedzēba, tāpēc kungs tu soka par asīrīšu kieniņu. Jis naījīs šamā pilsātā un uz tu naišaus būtu. Jis naizīs tai pretim ar vairūgu, ni uzbērs tai apkort valni. Pa to pašu ceļu, pa kuru ir atnocis, jis grīsīs atpakaļ un naizīs šamā pilsātā, soka kungs. Es aizstāvēšu šo pilsātu un tu izglopšu manis un sava kalpa Dāvida dieļu. Un notika tamā naktī, kā izgoja kunga engeļs un nokova asīrīša nūpetnēs 185 tūkstošas un asīrīšu kieniņš, Sanaheribs atsakopdams aizgoja un atsagrīze un palika Ninivē. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīva.
0: Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Lels ir kungs un augsti teicams mūsu Dīva pilsātā, jo svātais kolns krošņo virsēvnē ir īprīcinojums visai zemē. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Siona kauna zīmeļu puse ir lielo kieniņa

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: nadūdiet svātumu suņiem un nametiet pierles celkom, ka jūs tos nasamētu kojam un atsagrīzušas jūs nasaplūsētu. Visu, ko jūs vēlētās, lai cilvēki jums darītu, darīt tai pat arī jūs jiem. Tis taču ir likums un pravīšim. Ieeit pa šaurajiem vortim, jo plaši ir vortim, plots ir ceļš, kas vad pazušanā, un daudz ir tūs, kas patim ieīt. Cik šauri ir vortim, šaurs ir ceļš, kas vad uz dzīvēbu, un mos ir tūs, kas tu atrūn. Tis ir Kunga vorts.
1: Pateicība Dievam.
0: Pīmenot svētajā misē cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nonokt pie Dīva atzīšanas un sasniegtu dvieseļas pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par visiem ticēgajiem, lai jū rūpes par materiālos dzīves vajadzībām nabūtu škierslis dvieseļas svātarēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri strādāja gorīgu darbu cilvēku pestīšanai, lai jūs piecēgokais balsts ir Dīva žielestība. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi mīļotu lūkšanu un bīži pieņemtu svētos sakramentus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citām zemēm, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Oskaru, pateicībā Dīvam, par dotajam žēlestībam, lūdzot arī turpmāk Dīvas vietēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Antoniju un par tiem, kas apglaboti Makašānu zeltiņa kopsātā, lai Dīvs dovai mevšēgu dzēvi dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, svētī mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinātu, kā materiālu, tā garīgu labklājību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Nu, slavēts esi, Kungs, visumadīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši mājasi, ko Tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības mājasi.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai šī jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam Tavas dīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējies pieimt mūsu cilvēces kūdabu. Slavēts esi, Kungs, visumadīvs. Un Tavas devības esam sajāmuši vēna, ko Tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs, pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas nataisnēbas un no mana grāka mani šķēst.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie munu un jūsu uperi.
1: Lai kungs pieņem šupurim tom rūkam par godu un slavu savam vārdam un par labu mums un visājos svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem izlieguma un slavas uperi un dori, lai jūs pakārši keistētas mūsu dvieseles kļūst pateikamas. Tavam dovanam Tev caur

0: Secondo. Con xerariums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasteiksim kunga mūsu dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pēc teikšanu un asūši, ka Tev, kungs, svētais tavs, svarenais mūžīgais dievs, mēs pasteicam vienmēr un visur. Savā labvēlībā Tu esi radījis cilvēku un savā žēlsirdībā esi jū atpestījis no taisnīgas stropes. Caur Kristu mūsu kungu, jīmā Tavu majestāti, slavē eņģeļi, gūdināj valdīšanas Tavā priekšā drefaras, dabas un spāki un savātī serafi, vienotā balsā Tev kolpai. Mēs Tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnot jīm savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debes, pulku dievs debes, un zemē Tavas gudības pilna. Hozanna augstumu svētīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumu. Kungs, Tu esi patiesi svāts un pelnīti Tevi slavē ikvīna Tava radība, jo ar Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā. Tu visi dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulcinies jau tautu, lai mēs auli slāktu līdz pat rītam, te nastamam vārdam, te ir upere. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvēlēji svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Pēc kura pavīles mēs svinam šo noslēpumus. Tīmā naktī, kad jūs tika nūdūts, jūs paēmē maizi un Tev pasteigdams svietēja, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu munai pie.

0: topies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos sīšanas, jo brēniškiegu augšanu, celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu operi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jūs, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, uzpirms ar vissvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnajiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļau mūs cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācaļoja viersēmes, leidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un garīdzniekiem un visu Tevi sapirkto tautu. Uzklausi labvielēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā. Labais Tāvu žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visu savus izkleidušos bārnus, mūsu numarašos broļus un mūsas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šās pasaules. Uzjem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem augšēgi skatēja Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto garavīņai bāri, viss gūs un slava visus mēžu mēžus. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai top Tavs vārds. Lai atnāk to valstība, tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniški maizi dūd mums šodien un pīdūt mūsu visu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem. Un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, kungs, un visu ļauno. Labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to varu šāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīze pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūšēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējīs Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāra,
1: un ar Tavu karā.
0: Sniedziet cita mīra zēme, pakstakum. Dīva Jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnajam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanā, lai Tevi ne mani nav stīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdē, lai sorga un dzīdināja manu dvieseli un mīsas.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļūsi vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzēvē.

0: Lūksimies. Tava dāla visvētos mīsas un lasiņo dorgajā mīlestāt jaunoti, lūdzam kungs tavu labvieļību, lai tisku divbēbā bīši svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietē visu varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestē, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Litanija Jēzus visvāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Un Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Svāto trejā deibā vīhins Dīvs.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības būnkurs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vihis cīnē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīno tojā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvēbas un svātumā lūdz.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvei.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdur to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīra nojumā lūdz.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēbā un augšam cēļšo nos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšo honā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzu labprotīgs un pazemīgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis līdzīgas tavai sirdei.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu vismīļo dēla sirdi, un uz tū slavu un gondarēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdību, dovai pīdošanu Tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzēj

0: jūs to esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums dobuši ielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi.

lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments. Eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots

0: Novena namiteigos palīdzības dīvmotis gūdam sastodīna. Namiteigos palīdzības dīvamota, tavs brēnum darūšais attāls, viestei man par naizmārojumam cīšanam, kaidas tu leidz ar Jezu izcīti mūsu pestēšanas dieļ. Kurš gan ir vairok cītis par tevi? Škāps, kuram vajadzēja pordurt tava dāla sirni, uz pirms pordūra tovejū, todēļ tu labi zini, kas ir skumjas un ikvīnas cīšanas. Tu, kā debes karalīne, vari tos mozinot vai pilnīgi atjemt. Tavos acīs storoja līdzcīteiba uz bierniņu Jezu un mums, kuri nesam Kristu pies dīvišķo mocētoja parauga. Tu pīglaud sev bārnu Jezu un savu skatīni virs uz taviem gūdinotojiem, kuri pie tevis meklēja palīdzību un globiņu. Klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Mūna smēlo mote, uzklausi mani un dovoj man žielesteibu, kuru lūdzu šajā novennā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nobis stundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, nanacināja mūsu lūkšanos, mūsu vajadzēbos, bet nu kvīnas nalaimes uzot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mūsu svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kolpu dvieseli mīsa vīmēr būtu vasala un ar slavējamos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Es izveicinota karalīna žālsirdēbas mohatā, kas mums pestētoju devies izveicinotā. Mesīvas bārni svešumā saucām uz tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šimā osoru hīlējā. To dieļ mūsu aizstovē, vērīs uz mums savā žālsirdēbā. Un pie šos dzīves

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaulē ir vajadzīga cerības, mīlestības un miera vēsts. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina palīdzēt bēgļiem. Ieskats Romas bīskapa vizītes Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano norisē. 22. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. pirmdien pieņēma atsevišķās audiencēs sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu un apostolisko nunciju Kuveitā, Katarā un Bahreinā arhibīskapu Eugēniju Martinu Nugentu. Dokumenta iet kopā ar cerību parakstīšana atzīmējot deklarācijas Nostra Aetate 60. Gada dienu. Konsistorija zālē svātais tēvs tikās ar Žeroma Ležēna fonda pārstāvjiem. Tā ir vadošā Francijas labdarības organizācija, kas finansē pētījumus un nodrošina specializētu medicīnisko aprūpi cilvēkiem ar Dauna sindromu un citām ģenētiskām garīgās attīstības traucējumu slimībām. Pāvila sastā zālē Romas bīskaps tikās ar bērnu vasaras nometnes Estate Ragazzi dalībniekiem. Pirmdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas galveno mītni. Tā ir pasaulē lielākā humānās palīdzības organizācija, kas glābj dzīvības ārkārtas situācijās, izmantojot pārtikas palīdzību, lai veicinātu mieru un labklājību. Par spītis vēlmei, svētdien uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 18 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 10. Nodaļu.
1: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evangelijā lasām, ka Jēzus sūtos savus mācekļus misijā, vēršas pie viņiem ar šādu pamudinājumu. Ko es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un ko jūs dzirdat savā ausī, to sludiniet no jumtiem. Viņš salīdzina to, ko dzirdam ausī, tas ir sirds noslēpumā ar to, kas ir jāsludina visiem, atgādinot, ka evangēlija sludināšana pirmām kārtām ir liecība par personīgu tikšanos ar viņu, kas katram ir unikāla.
0: Apostulāts patiesībā ir balstīts uz svētā gara darbību mūsos un uz mūsu atbildes autentiskumu. Svētais Akvīnas Toms runā par sludināšanu kā nodošanu citiem to, ko mēs paši esam pārdomājuši. Contemplata alias tradere. Teica pāvests.
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
2: Nevajadzētu domāt, ka kontemplācija ir ekskluzīva pieredze, kas rezervēta tikai dažiem cilvēkiem, svētiem, mūkiem vai vientuļniekiem. Mēs visi varam to darīt, cenšoties savu ikdienas pienākumu vidū atrast brīžus, ko pavadīt klusumā Dieva priekšā, lai klausītos viņa balsi, uzticētu viņam savus priekus un grūtības un kopā ar viņu pārskatītu savu dzīvi. Tas padarītu mūs par arvien stiprākas un apzinātākas ticības cilvēkiem un līdz ar to par ticamiem un brīviem mācekļiem, vīriešiem un sievietēm, kas spēj atstarot evangēlija gaismu jebkurā vidē un jebkurā dzīves situācijā un liecināt par to arī tur, kur tās vērtība netiek saprasta vai pieņemta.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
0: Svētais Matejs, Bībeles fragmenta autors, raksta kopienām, kurām dzīve nebija viegla. Tām nācās saskarties ar naidīgumu un vajāšanām, kā tas arī šodien notiek dažādās pasaules malās. Un kārdinājums zaudēt drosmi un ļaut sevi uzvarēt nogurumam vai bailēm bija liels. Tagad, tāpat kā toreiz, liels izaicinājums ir palikt uzticīgiem Jēzus mācībai un sludināt viņa vārdu. Naidam atbildēt ar mīlestību, varmācībai ar lēnprātību, mazdūšībai ar neatlaidību. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs savas ticības un savas misijas saknes dziļi iesakņotu ciešās attiecībās ar viņu. Tas dos mums spēku nekad nepadoties un turpināt sludināt visiem viņa cerības, mīlestības un miera vēsti. Pasaulē tā ir tik ļoti vajadzīga. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums būt par Kunga Jēzus mācekļiem, misionāriem, katram saskaņā ar savu aicinājumu, teica Svētais Tēvs. Pēc lūkšanas Kunga eņģelis pāvests aicināja uzņemt un atbalstīt bēgļus. Viņš atgādināja, ka šogad tiek atzīmēta bēgļu konvencijas parakstīšanas 75. gada diena. ANO iedibinātā pasaules bēgļu diena tika atzīmēta 20. jūnijā. Kā skaidroja Leons 14. šogad tā sakrīt ar 75. gada dienu kopš bēgļu konvencijas parakstīšanas, kas tika izstrādāta, lai aizsargātu vajātos cilvēkus, kuri spiesti pamest savu dzimteni. Svētais Tēvs sveic arī starptautiskā katoļu un pentekostāļu dialoga pārstāvjus. Viņa sadarbojas, lai veicinātu dialogu starp katoļu baznīcu un vasaras svētku kustību un ir pakļauti kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijam. Pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību par jauno basketbolistu nāvi, kuri gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Brazīlijā, Žerā štatā. 15. jūnijā autobuss, kurā brauca basketbolisti, cieta avārijā. 7 jaunie basketbolisti vecumā no 15 līdz 22 gadiem zaudēja dzīvību. 30 cilvēki guvuši dažādas traumas. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Sestdienas pēcpusdienā uzsākot savu pastorālo vizīti Ziemeļitālijas pilsētā Pāvijā, pāvests Nacionālajā onkoloģiskās staru terapijas centrā tikās ar pacientiem, viņu piederīgajiem un personālu. Pēc tam, kad Svētais Tēvs bija sasveicinājies ar katru bērnu personīgi, ar pacientiem un viņu ģimenēm, viņš teica īsu uzrunu, kurā uzsvēra ģimenes un ticības vērtību.
0: Dariet visai pasaulē zināmu, ka grūtos brīžos viss ir daudz smagāk, ja blakus nav ģimenes un trūkst tās mīlestības, teica Leons 14. Viņš arī uzsvēra, Dievs negrib, lai kāds ciestu, un paskaidroja. Tas, ko Dievs mums apsola, ir, ka viņš vienmēr būs klātesošs, pat ja esam pārāk vāji, viņš sūta mums eņģeļus.
2: Pēc tam pāvests pateicās Nacionālajam onkoloģiskās staru terapijas centram, kas dara brīnumus, kā viņš sacīja, un personālam, jo Dievs mūsu dzīvē darbojas arī caur ārstiem, aprūpētājiem un daudziem citiem cilvēkiem. Visbeidzot, Leon 14. atgādināja par pētniecības nozīmi nākotnē un ieteica, kad kļūs smagi, liksim visu savu cerību uz Dievu.
0: Pirms doties prom no centra, pāvests kopā ar jaunajiem pacientiem un viņu ģimenēm noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu.
2: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. apmeklēja Lombardijas apkapala pilsētu Pāviju. Vakarā viņš devās uz svētās Franciskas Kalabrini dzimto Sant'Angelo Lodigiano pilsētu.
0: Apmeklējis onkoloģijas centru, pāvests ieradās svētā Pētera Čeldoro bazilikā, kur sarunājās ar augustīniešu kopienas pārstāvjiem. Pēc ordeņa priora uzrunas Leons 14. Vērsās pie klātesošajiem ar dažiem vārdiem atgādinot, ka svētais Augustīns nav šī ordeņa privāta īpašums. Viņš pieder visai baznīcai, un augustīniešu misija ir darīt viņu zināmu, jo viņam šajā laikā ir tik daudz ko piedāvāt. Domājot par daudzajiem svētceļniekiem, kuri ierodas bazilikā, Romas bīskaps uzsvēra, ka tā ir zīme, ka cilvēki meklē kaut ko, kādu, kas ir Dievs, un ka ir nepieciešams piedāvāt mīlestības pret Kristu un baznīcu vēstījumu. Tieši šī mīlestība ir arī svētā Augustīna domas pamatā. Visbeidzot, pāvests pateicās klātesošajiem un novēlēja, lai svētais Augustīns vienmēr palīdz izdzīvot šo misiju.
2: Apmeklējot pāviju, pāvests 20. jūnija pievakarē uzvaras laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem un vietējām amatpersonām. Savā uzrunā viņš izcēla šīs vietas vēsturisko skaistumu, tās iedzīvotāju atbildību un kultūras mantojuma nozīmi. Leons 14. Uzsvēra, ka pilsētas arhitektūra, skolas, universitāte un slimnīcas nav tikai vēstures pieminekļi, bet gan dzīves struktūras, kas apliecina rūpes par cilvēka cieņu un veido sabiedrības pamatu.
0: Pilsētas kultūra vēsturiskā vide uzliek pienākumu tās iedzīvotājiem, jo pilsēta pēc savas būtības ir dāvana un reizē uzdevums. Tā ir kopīga telpa, kurā privātās intereses nedrīkst stāvēt augstāk par sabiedrības kopējo labumu. Pāvests vērsa uzmanību uz mūsdienu izaicinājumiem, īpaši sabiedrības vienaldzību un tās sašķeltību. Viņš aicināja ikvienu iedzīvotāju pārvarēt pilsonisko analfabētismu un aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē, rūpējoties par apkārtējo vidi, līdz cilvēku veselību un publisko telpu kā satikšanās vietu.
1: Poiché dunque il popolo responsabile dello spazio pubblico davanti alle sfide attuali.
2: Tā kā tauta ir atbildīga par publisko telpu, pašreizējo izaicinājumu priekšā jautāsim sev, kas stiprina un kas grauj mūsu mājas. Jautāsim sev, kas padara stabilu un kas ievaino mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā tam, kas pieder visiem, pastāv risks kļūt par neviena īpašumu. Kad šķiet, ka vienaldzība sašķeļ mūsu kopienu, ir nepieciešams atjaunot visu aktīvo līdzdalību pilsētas dzīvē. Saskaroties ar degradācijas un pilsoniskā analfabētisma izpausmēm, mēs esam aicināti uz pašaizliedzības un kalpošanas žestiem, kas sargā laukumus, parkus un ielas, kā izcilās satikšanās vietas. Šāds krietnes pilsoniskums prot kopt saskaņu caur dialogu un konstruktīvu satikšanos starp cilvēkiem un kultūrām, kas dzīvina pāviju.
0: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par pāvijas auglīgajiem līdzenumiem un gadsimtiem seno lauksaimniecības tradīciju, kur cilvēks, darot savu darbu, vienmēr ir dzīvojis harmonijā ar dabu. Zemes kopšana svētā tēva uzrunā kļuva par metaforu kultūras un zinātnes attīstībai.
2: Īpašu uzmanību pāvests veltīja pāvijas universitātei un jauniešiem, norādot, ka zinātnes un akadēmiskās vides galvenajam mērķim jābūt cilvēka personības pilnveidošanai. Atsaucoties uz svēto Augustīnu, kurš ir cieši saistīts ar pāviju, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību pēc veselīga intelektuālā nemiera un izcēla dialoga starp ticību un prātu lielo nozīmi. Viņš norādīja, ka prāts bez ticības nespēja rast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem un var noslēgties tīrā peļņas logikā. Savukārt ticība atgādina, ka cilvēks nav anonīma likteņa upuris, bet gan Dieva mīlēta radība.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās vietējai baznīcai un daudziem brīvprātīgajiem, kas palīdz trūcīgajiem, vientuļajiem un veciem cilvēkiem, padarot pāviju bagātu ne tikai materiāli, bet arī tikumos. Viņš atgādināja, ka Pāvijas ģerbonī esošais krusts ir kultūras simbols, kas liecina par pilsētas noenkurojumu kristīgajā mīlestībā. Šī vēsture ir jāturpina rakstīt kopā dialogā ar paaudzēm, baznīcu un valsts iestādēm. Aicinot ikvienu dot labāko no sevis kopējam labumam, pāvests deva savu svētību visām pilsētas ģimenēm.
2: Jūnijā pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē pirmā Eiropā dzīvojošo sīru malankariešu ticīgo kongresa dalībniekus. Svētā tēva uzruna bija veltīta austrumu kristīgās identitātes saglabāšanai diasporā, baznīcas vienotības stiprināšanai un ticības apliecināšanai ar dzīvi un kalpošanu ne tikai ar vārdiem.
0: Sīru malankariešu baznīca ir viena no austrumu katoļu baznīcām, kas pilnībā atzīst apustuļa Pētera pēcteča autoritāti, bet saglabā savu unikālo garīgo, teoloģisko un liturģisko mantojumu. Leons 14. Atgādināja, ka sīru malankariešu kopiena piedzīvo vēsturisku brīdi, jo gatavojas struktūru izveidošanas 95. gadadienai. Tās izveidotas ar 1932. Gadā publicēto apustulisko konstitūciju Christi Pastorum principi.
2: Svētais tēvs norādīja uz svētīgā Mara Ivaņosa, pirmā sīru malankariešu arhibīskapa, Trivandruma garīgā mantojuma nozaznīcas ganam, kurš apvieno uzticību tradīcijām ar dzīvu vēlmi pēc vienotības ar apostolisko krēslu. Kristīgā misija neizsīkst vārdos, tās patiesā pārliecība dzimst dzīvē, kur ticība izpaužas žēlsirdības darbos, rūpēs par nabadzīgajiem izglītībā un kalpošanā taisnīgumam. Evangelijas izplatās pasaulē caur Kristus mīlestības spēku, kas piesaista sirdis. Šī liecība atsaucas uz svētā Toma sludināšanu un mocekļa nāvi, caur kuru Indijā tika iesēta labā ticības sēkla.
0: Runājot par sīru malankariešu kopienas dzīvi diasporā, Romas bīskaps uzsvēra nepieciešamību saglabāt austrumu katoļu baznīcas tradīcijas bagātību, īpaši jaunākās paaudzes vidū Eiropā un Amerikā. Viņš norādīja uz pastorālās aprūpes nozīmi ticīgajiem ārpus viņu dzimtenes.
2: Uzrunā pāvests atgādināja, ka ģimenē dzimst aicinājumi uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Turklāt uzticība savai baznīcas tradīcijai, viņš piebilda, ir neatdalāma no atvērtības misijai mūsdienu pasaulē. Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs deva apustulisko svētību, pavadot to ar lūkšanu pilnu vēlējumu, lai sīru malankariešu baznīcas ticīgie stiprinātu uzticību Kristum caur vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā apustuļa Toma un svētīgā Mara Ivaņosa aizbildniecību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svāto gura vortā. Amen.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kādu nošanā, bet atpestēj mums uz galvu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Gūds, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kaibēja visokumā, tai tagad tu visotum mūžēgi mūžam.
1: Trešo daļa – sopīgo. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsamiķīs lūdza dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atjem šo bikeri no manis, tūmār na mums, bet tavs prots, lai notiek. Un jis novis baļu korjumts lūdza dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kā ašņa lāsis, kas piļēja zemī.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kādu nošanā, bet atpestēj mums uz galvu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad tu mūsu nomis un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad tu mūsu nomis un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad tu mūsu nomis un dienā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kaibēju īsokumā, tai tagad tu visotu mūžēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainis,
2: pasakoju mūsu nuveidies guns un aizved visas grieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēja gatava žāls ir dēba.
4: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus teik šāls teica. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon krīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeve, lai jūs sistu kristā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad tu mūsu nomis un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad tu mūsu nomis un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem, un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija,

0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma nožēļiem mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka, ījimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nuvēģies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
3: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no ieškim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kādu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Gūds lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai vēl visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas ir Tevi steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūs no ēģis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka Tava žāls ir dēba.
3: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucies Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu

0: esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas sundienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka ījimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasaulēju mūsu nuvēļņas guns un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja tava žāls ir dēba.
0: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas kristā, vīnu pa labi, otru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tymsa īsastoja līdz ar 9. stundi. Un saulē tika aptamsota, un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu garu. Un jis to sacēdams izdvesa garu.
3: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšu maisi dūdi mums šodien.

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūds lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžīgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu no vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka Tava žāls ir vēba.
3: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu Tāvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, sītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšamcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spiecēgu porstumnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā vēltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vēltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā būs atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un škeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globi visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunavu.

0: izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu, klausīs Latgales radiju!
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāzeknis Aglonas diacēzes veiskupu Jāni Bulī skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pieļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds, lai pestētojas paļēc un dīmote sorgoj un sorgengeļs to numūdā dīnu un naktī, lai stipra veselēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkam.

sveicam Preļu dekanātā dekānu un radio MG Latgales balss vicedirektoru Joņa Stēpiņu vordā svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, divas vietēba, divu motis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas ceļiem.

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa otros grāmatas. Temos dīnos asīrīšu ķēniņš Senherips sūtīja zinnešus pie Ehezijas sacēdams. Tū sokit Ehezijam, Judejas ķēniņam, lai tevi napīkrop tavs dīvs, uz kuru tu pazaļauņ, un tu nasoki, Jeruzalmi natiks nūdūt asīrīšu ķēniņa rūkā. Tu taču pats esi dzirdījis, ko asīrīšu ķēniņi darīja visam zemem, kā ītos izpūstīja, vai tad tu viens spies izglobt. Kad Ezehijs saieme viestuli no sajūtņu rūkam un tu izlasīja, es izkopi kunga nomā un attinis tu kunga priekšā liudzēs, jo priekšā sacēdams. Kungs Izraēļa Dīvs, kas sēdi pori kerubim, tu vienīgais esi Dīvs pori visam zemes valstim, tu radēji dabasus un zemi. Pīvierš savu ausi un uzklausi, atver kungs savas acis un skotīs un klausīs visu Senheriba vordus, kas ir sūtījis zaimot dzēvo Dīvu. Patīši, kungs, asīrīšu ķēniņi ir izpūstījuši tautas un jū zemi, un jū dīvus īmete gunī. Bet tī taču nabija dīvi, bet gan cilvēku rūku dorbs, no kūka un akmiņa, un jī tūs izniecinoja. Tāpēc tagad, kungs, mūsu dīvs, izglob mūsus no jū rūkas, lai visas zemes valstis zinotu, ka tu, kungs, esi vienīgais dīvs. Tad Isai Samosa dāls sūtīja Ezehija sacēdams, tū soka kungs Izraēļa Dīvs, es uzklausīju kūtu liudzinu manis attīcībā uz asīrīšu ķēniņu Senheribu. Šī ir tī vordi, ko kungs par jū ir pateicis. Es nīvoju tevi un izsmēju jaunavas jauna meita, tevai zimuguras izkrota galvu Jeruzalemes meita. No Jeruzalemes izīs atlikušī un izglobtū saujeņa no Siona kolna. Tū izdarīs dabas spulku kungs, kunga dedzēba. Tāpēc kungs tā soka par asīrīšu ķēniņu. Es naīšamā pilsētā un uz tū naizšaus bultu. Es naizīs tai pretim ar vairūgu, neuzbērs tai apkort vaļni. Pa to pošu ceļu, pa kuri ir atnocis, jis grīsīs atpakaļ, un naīšamā pilsētā, soka kungs. Es aizstovēšu šo pilsētu un to izglobšu, manis un sava kolpa Dāvida dēļ. Un nūtika tamā naktī, ka izgoja kunga eņģeļs un nūkovē asīrīšu nūmetnēs 185 tūkstošas, un asīrīšu ķēniņš Senherips atsakopdamīs aizgoja un atsagrīze un palika Ninevā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateic sēpa Dīvam.

0: Lasījums no svāto evangēlija, kur uzrakstījis Mātejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Tima laika Jēzus atcēja saviem mocekļiem, nadudīt svātumu sūņiem un nametīt perles cukom, ka jūs nesamaidītu tos ar kojom un atsagrīzušies jūsus, nesaplusītu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jūsim darītu, dorīt arī jūsīm, jo tīs ir likums un pravišķi. Iet ar šauriem vortiem, jo ploti ir vorti un plots ir ceļš, kas vad pazušanā. I daudz ir tū, kas par tīm iet. Cik šauri ir vorti un šaurs ir ceļš, kas vad uz dzīvību un mos ir tū, kas tu atrun. Tis ir kunga vorts.

Dargie brūļi un mosas, šodien dienas evaņģēlē lasējums mūs nūstoda ļoti radikālas un dziļas patīsēbas priekšā. Jēzus mūs nāicinoja uz virspusēju ārtu un visiem pateikamu religiozitāti. Jūs mūs aicināja uz mūdrēbu un drūsmi izdarēt izvieli, kas īt pret straumi. Šajā tekstā spilgti izemējas divi galvenī virzīni – mūsu īkšējo svātuma sorgošana un šauro ceļa izviele. Pirmkārt kungs mūs breidinoja – nadūdīt svātumu suņim un nametīt pierles cilkum. Šī vordi var šķist skarbi, taču tie ir mīlestības un goreigas tālredzēbas pilni. Kas ir šos pierles? Te ir mūsu ticēba, mūsu lūkšanu dzēve, mūsu sirds mīrs un Dīva dovoto žielestēba. Svātais Joņs Zelta mute mūs mudināja saprast šo leidzēbu sokūt. Nametīt pierles cilkum, jo tos nespēja novērtēt tū krošņumu. Tāpat arī tī, kas ir īgrumuši mīsas korēbos un našķeistēbā, nespēja uztvert dabas un noslāpumu skaistumu, jītūs dreizok izsmīs un samēs. Cik bīži mēs mēģinājam savu dorgokū goreigū pīredzi attaisnot vai pīrodēt vidē, kas ir noskaņota naidēgi vai ciniski. Un šķīt, ka ar savu dedzēbu mēs spiesim polīcinot tik vīnu, Taču svātais Ambrozijs mūs laikus breidinoja. Nāejīt tur, kur svātums teik publiski zaimots, cerībā, ka jūs ar savu klotbiltni visu virsit par lobu. Reizem vislielāko līdzēba ar klusiešana un svātuma pasargošanu bezdīveigu ocu skatīnim. Šai pasargošanu nav glievuļleiba, te ir gudreiba. Svātums prosa klusumu un dziļumu. Un šeit cīna pret svātumu vispirms sokas mūsūs pošūs, mūsu dūmos. Svātīs Ignacijs no Lojelas mūsim atgodināja, cik viltēks var būt goreigais apdraudījums. Dvieseļu īnaidnīgs bīži vien maskējas par gaismas engeli, lai nūzaktu mūsu dorgokos pierles, mīru un ticēbu. Tāpēc sorgoja savas sirds vort

ar mūdrību un neļauj katrai dūmai timā saimnīkot. Kad esam īmocējuši sorgot savu sirdi un tos pierles, mēs skaidrok ieraugam nokumu Jēzus aicinojumu. Īt pa šaurajiem vortim. Pasaulē mums spīdovoja milzumu platu ārtu un labi ībraukotu ceļu, lelceļu. Taču, kai norodas svātais Klemens no Aleksandrijas, pīulis skrīn pa plotū ceļu, jo tam nav mierķa, ir tikai plīvsma. Kristīts izavielies šaurū taku, jo izzina, kurp jis īt. Šaureiba nav īslūdzējums, te ir drūšēba, kas naļauj nūsamaldētīs. Platais ceļš ir ilūziju ceļš. Tis sūla laimi, kas naprasa nikaidu pīpuļi, nikaidu upuri un nikaidu pašu atsagrīšanos. Bet šos ilūzijas otri gaist. Svātais Maksims aplīcinotojs tik precīzi raksta. Šaurais ceļš ir prota un sirds attērēšana no ilūzijom. Pasaule pīdovai tilkstūšim plotū ceļu, kas sūla laimi bez upura. Taču tī visi ir tikai vintulēbas labirinti. Kotrs šaurais ceļš ir vīnēgais, kurā cilvēks nevis pazaudē savu personēbu, bet savu Kristu tū patīsi atrūdu. Jā, sokumā šis ceļš šķīt īrūbežojušs. Tis pīprasa atsateiktīs no lepnēbas, no egoisma, no vielmes palikt, patikt visim. Vorti patīšam ir šauri. Taču šeit sliepjas brēnišķīgs goreiks paradoks, kuru mūsim atkloja svātais Gregorijs no Nisas. Īšana pa šaurū ceļu patīsēbā ir bezgalēga paplašinošanos. Kamēr platais ceļš sokumā šķīt plašs, bet beigos saraujas līdz izmisuma strupceļam. Šaurais ceļš, lai arī cik šaurūs vortūs te soktūs, sūli pa sūlim īved dvieseli dīva bezgalēbas un brēvēbas plašumos. Dorgī Kristu, liuksim šodien šo divkošu žielestēbu, gudrēbu ar mūdrēbu sorgot savas sirds pierles no pasaules trūkšņa un ļaunuma, un drūsmi ikdīnas spert sūli uz šauro ceļa. Tis nav vīglākais ceļš, bet tis ir vīnēgais, kas navet strupceļā, bet īvet patīsā, nabeidzamā dzēvēbā. Āmen.

0: Kungs Jēzus mūs aicināja uzticīgi sargot ticēbas dorgumus un drūsmēgi iet pa šaurū dzēvēbas ceļu, apzinoties savu nespāku un paļaujoties uz dabasu tāva bezgalīgu žālsirdību, vienosimies kūpējā lūgšanā. Lūgsim par svātū baznīcu un to kolpim, lai kungs dūt jim goreigu izšķirt spēju un drūsmi sludinot evaņģēlija patīsēbu mūsdīnu pasaulē.
1: Mīstīvi liūdzā, mūs klausīm jūs kūsotīvs.
0: Lūgsim par jaunim svietēgim aicinojumam uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši uzrēkstētūs izavielētīs šauru un svātū kolpošanas ceļu.

Lieksimies par laicīgo varu un visu līmeņu vadētojim, lai savus lēmumus vadētos pēc taisnīguma un kolpotu sabiedrības kopējam labumam.

Lūgsim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur plūsos kāri un konflikti, lai kungs dovoj tautam saskaņu un pasargoj navainēgūs.

Lūgsim par visiem, kas cīš, slimajiem, vintuļajiem un vojotajiem, lai savos griltēbos nazaudātu sirds mīru un pīdzēvotu dīva mīrinojumu.

Lūgsim par mūsu pašiem, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs ikdienā dzīvotu pēc zelta likuma un spētu pasargot savu ticēbu no pasaules kārdinojumiem.

Lūksim par mūsu mirušajiem pīderēgaim un draudzes lūcikļiem, par mirušu Ivaru, lai pēc šos zemes zēves gaitom kungsim atver mūžēgos zēvēbas vortus.

0: say.
1: Kungs pieejama izlēguma un slavas upuri un dorilaitei, to spākā šķeisteitas mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

Kungs, tu esi patīcis vārds, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dori svātas tos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorītu munai pīviņai.

0: Kopies pieminot, jo nogrina augšanas celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas, maizi un pestēšanas piķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori tu pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pavestu Leonu, ar mūsu veiskapu Joni un visiem garīdzinīkiem. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir meruši tava žālsardība, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu. Apsažaloj par mūsiem visiem, tevi lūdzam, un dovoj mūsiem līdz dalību mužīgai dzīve, līdz ar svetu dīva dzemdeitoju, jaunavu Māriju ar svetu Jēzupu, jūs līgavaini ar svetu, ar svatējiem apustuļiem un visiem svatējiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīno. Lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīrā. Gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu bestei toja.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēbu, un saskaņā ar savu

0: Lai dzīva jārs, kas noceļ pasauļa grābus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu un nedu iesi, lai kļūsi vasaru.

visuvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev nācīja griecinīku vordā. Un tiem, kas lils tev žāl,

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai ģimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zam Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšan cielīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvareno tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
0: Es tevi

0: ziemeļi.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un divi šķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un divi šķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un divi šķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un divi šķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es supratu jau Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaulja grākim.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Esi žāstenteiks mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzatecu Tev.
3: Jēzu,

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Klausenās kopā Latgales radio.

sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāzeknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Bulī skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pieļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds. Lai pestētojas paļēc un dīmotas orgoj un sorgengeļs to numūdā dīnu un naktīm. Lai stipra veselēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkim.

Sirsnīgis veicam Preļu dekanātā dekānu un radio MG Latgales Bols vicedirektoru Joņa Stēpiņu vorda svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, divas vietēba divu motis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas ceļi.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jis būs liels kunga prīškā un notis, jaunumotis kliepa būs svēto gara pīpildēts un daudzi prīcosīs par jo dzimšanu. Broļin Mosas, sokam svinēt svēto Joņa kristēto dzimšanas dīnu. Pādjonu pravīšam, tas kurš pats nūrodīja uz Dīva Jāru, uz Jēzu Kristu, fiziski jū radzādams. Visi pravīši sludinoja par pestētoju nokšanu. Joņs kristētojas bija tas, kurš jū redzēja un par jūdieva līdzēbu. Mēs uzsokot šo svātu, mēs esu prī nūžalosim savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātus mūsu lāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimies. Uzvarenais Dievs, tevi lūdzam, palīdzi savai saimei īt pa pestēšanas ceļu un izaklausoties svāto Joņa kristētoja pamudinojumā, veiksmīgi un drūši nonokt pie jo pasludinoto mūsu Kunga Jēzus Kristus, kas ar tevi dzīvo un valda svāto goravīņēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Timos dīnos man atsaklo kunga vorats, pirms nakai tevi izveidoja motes mīsā, es tevi pazinu, un pirms nakai tu noci pasaulē es tevi svietieju un izradzēju tevi par pravīti tautom. Un es sacīju, kungs dīvs, es taču naprūtu runot, jo esu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildīja, nesaki, es esmu vēl jauneklis, jo tu īsipi, ko viņi es tevi sūtēšu, un runosi visu, ko tev viņi pavīlēšu. Nazabēsti nu jīm, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglobtu, saka kungs. Un kungs izstīpi savu rūku un pīzes kore munai mutēji, un kungs man sacīja, lūk, es devu munus vordus tavā mutī. Redzi, šudien es tevi īcieļu por tautom un por valstīm, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudunotu un izklēdinotu, lai būvātu un diestētu. Tis ir Dīva vords.

Lasējums no svāto apostola Pītera par mūsu viestuļas. Jūs mīļojat Jēzu Kristu, lai gan nāsat jū redzējuši. Arī tagad naradzādami, taču ticādami jam, jūs priecējaties ar naizsakumu un gūtpilnu prīcu, sasnākdami jūsu ticēbas mierki, dvieseļu atpestēšanu. Pestēšanu meklīja un pietie pravīši, kuri sludinoja jums nolamtū žielestēbu. Jī centējas izzumot, uz kuru breidi un uz kaidu laiku nūrodie jimū sasūšais Kristus gors, kas īprīkš paredzēja Kristus cīšanas un tom sekujūšu gūdēbu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Judēs kieniņa Heroda laikā bija kāds prīsters nabija maiņas, vordā Zahārijas, un jiem bija sīva no Ārona meitom, kuras vords bija Elizabete. Un Jobi bija taisnēgi dīva prīškā, un navainojumi pildīja visas kunga bausleibas un nūteikumus. Bet jim nabija bārna, todēļ, ka Elizabete bija nauglēga, un obi jau bija godūs. Un nūtika, ka tot, kod jis savu reizi pildīja prīstera pīnokumus dīva prīškā, jām pēc prīsteru parašas lūzējūt pīzanoce kilpunot vīrāku, ieejūt kungas vietniecā. Bet viss ļaužu pulks kilpunošanas stundī lūdzēja svorpusī. Tad jām pazarodīja kunga eņģeļs, kas stovie kilpunojamo oltara labajā pusī. Zahārijas to redzādams sazatrūka un jūporījama bailes. Bet eņģeļs jām sacīja, nezabēsti Zahāriju, todēļ, ka tava lūkšana ir uzklausēta, un tava sīva Elizabete tev dzemdējis dālu, un tu nosauksi jū vordā Joņs. Un tev būs prīca un līksmēba, un daudzi prīcosīs par jo dzimšanu. Todēļ, ka jis būs lols kunga prīškā, un jis nadzers vēnu un reibunūšus dzierīņus, un jaunu motes kliepa būs svāto gora pīpildēts. Daudzus no Izraeļa bārnimis atgrīzis pie kunga, jūs dīva, un pats īsjam pa prīšku Elija gorā un spākā, lai pīvārstu tāvu sirdis bārnim, un napakļovēgūs taisnēgū gudrēbai, lai sagatavotu kungam pilnēgu tautu. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Joņs Kristētojs pādījais nu pravīšam, tieši ar jū izabēdza visi pravītojumi, jo pravītojumi bija vārsti uz tūlai golvu nokort, lai cilvēku sturātu pie dīva, lai cilvēku sargotu, dzīvot pēc dīva likuma, un golvu nokort, lai im atgodinotu, jeb sludinotu pestēto nokšanu pasaulī, golvu no cilvēces un pasaules viestures notikumu. Tieši ar Jēzu Kristu, to mēs ienokšanu pasaulī, mēs saucam par laiku pīpildījumu. Un šumā laikā mēs arī tagad poši dzīvojam, jo dzīvojam jau ieguvuši to apsūlējumu un pīpildījumu, par ko pravīši runoja. Joņs Kristētojs, kā ir pādējais no pravīšiem, bija arī tas, kurš pestētoju Jēzu Kristu redzēja vaigu vaigā, no jo rūkom arī pats Jēzus Kristus izpildēdams likumu pieņēma kristēbu. Un jis tīši ļaudiem parodot uz Jēzu Kristu izsacīja vordus. Lūk, dīva jārs, kas nes pasaules grākus. Pats Jēzus Joņi nosauc par lelokū nu pravīšam, par lelokū, kas ir dzimis nu sīvītes. Mēs dzirdējam pirmajā lasējumā, ka Jeremija gromatas, ka Dīvs apsūla

būt ar Jeremiju kūpā un jūs sorgot, bet arī Jeremija atdēvē savu dzīvību, es tā kā nogalinots, tāpat kā Joņas kristētojas. Samaksu ar savu golu, tikai to piec, ka nu nezabēda pormest Herodam, ka es dzēvu ar savu broļa sīvu. To piec Herods jau izlūdzēja cītumā. Legonis uzmanīgi klausījos, jau patika klausēties, ko Joņas runāja. Kaut arī tas jumā, jo sirdī radīja namīru, es Joņa baidījos. Pīnoci tas breids tomēr, ka Herodiādi panoci savu, kad pīprasīja, lai Joņam cītu man tika nucirsta golva. Bet mēs skatāmies uz Joņa darbiem. Mēs, protams, mēs labi apsuznājamies un zinām, ka nogalinot nevienu fiziski var, bet cilvēks ir mūžīgs un Dievs atalgoja par visiem labiem darbiem. Un mēs gūdinājam dzīvus, tāpat kā Jēzus sacīja, Dievs ir dzīvus Dievs, Abrahama, Īzāka un Jākuba Dievs. Un topiec arī mēs lūdzamies, lūdzot Joņa aizbildnīcēvu, lūdzot arī par saviem mirušajiem, lūdzot žēlistēbas mūsu pēstēšanas ceļam, mūsu vajadzēbos, lai Joņs mūsu stiprināja ar savu aizbildnīcēvu, stiprināja mūsu ticēbā, izturēbā un paļovēbā uz Dīvu. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Svinot svāto Joņa Kristēto dzimšanas svātkus, pīsauksim jo aizbiļnēbu un uzticēsim Dīvam savas lūkšanas. Lūksim par svāto baznēcu, lai kungs tam austur Joņa Kristētoja radikālo ticēbas goru.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par mūsu vēskupiem, prīsterim un diekoņim, kā arī par visiem, kas sludināja Dīva vordu, lai jūs dzēvi aplīcināja uzticēbu kungam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mums visiem Dīva bārnim, lai tāpat kā Joņas Kristētojs, mēs prīcotos par kunga tūmu savā dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Atcerēsimies Dīnu, kad mēs poši tikam kristēti, pasatieksim Dīvam par kristēbā saim to žielistēbu un lūksim par saviem kristocokiem un par prīsteri, kas mums dovē kristēbas sakramentu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem Latvijas cilvēkiem, kam Joņa Dīna ir tikai pagoniski svātki, kungs dovē jīm labas gribas ļaudim žielistēbu īpazēt tevi un tavus svātos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visam to mītam pasaulī, kuras plūsa kara šausmas, sevišķi par Ukrainu Dīvs apturi, kara darbība atjaunoja taisnēgumu un dzīdināja ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsu marušajiem broļiem un mosam, šos svātos misis nūdumā par Annas dvieseļi, lai Kristus nūpalnu dieļ īdreiks skatēt Dīva vaigu dabas vaļu gūdēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Svarenies žālsirdēgais Dīvs, lai mūs šudien moci Joņa Kristētoja paraugs. Palīdzi mums, lai prūtam atsateikt nu grāka un ļaunuma un izavielēt pestēšanas un mīra ceļu, caur Kristu mūsu kungu.

0: Pilsēdēšu broļu un mocu svaidīju, visvarenai savu piemstu munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs uzlūkoja savas tautas dovanas, kūtējas nāca svāto Joņa kristētojas vinēbos, un darilē ar saviem darbiem aplīcinējam tū, kūs vanam šumā nūslāpumā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo priekštecī svātajā Joņī kristētojā mēs slavējam tavu lielu gūdēbu, jo starp dzimušajiem nu sīvītes tu jau apveļtie ar augstokū gūdu, jo dzimšana nesalalu prīku, un esot vēl motes mīsos, izlīksmu ar par cilvēku dzimuma pestēšanas tivošanos. Svīnēgais no visiem pravīšim nūrodie cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieieme no jo kristēbu, svāt darūt jūdins straumes un īdabunējot kristēbas sakramentu. Jis izlējūt savu asni, kļiva cīnēks sniegt uz augstoku līdzēbu par Kristu. Un tāpēc kūpā ar dabas uz pākim mēs tevi slavējam virs zemes, tavas maistates prīškā namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deve savi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paēmu bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanūt, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātu Joņa kristētoju, kuru dzimšanu mēs svinam, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavijam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vīnmāra sambrēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dūvot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Un damīgs, lai ir ar jums vīdmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam

0: Lūk, dieva jārtikam tev pasaulio grābu, svietēji ir tī, kuri raisnoti uz jāra manu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Slavēts ir kungs Izrēļa Dīvs, jo es ir apmeklējis un atpestējis savu tautu.

0: Lūksimies. Kungs, svāto mīlestas otunotus, lai mūs pavada svāto Joņu kristētoju gūtpilno aizbildnieba, un lai izlūdz mums pīdūšanu no tava dāla, ko izpasludnoja kā jāru, kas nomazgoja mūsu grākus un kas dzēva un volda mūžu mūžūs. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu garu,
0: lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob nūsam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.